اردو میں بھی. بس ان گیتکاروں کا نام لکھنا ہے. اور ہاں, ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو فلمی غزلیں ہیں ان کی کچھ خاص پنکتیاں جس نے آپ کو, آپ کے دل کو جھکجور دیا ہو, آپ کو پسند ہو, اس کا ذکر کریں. یعنی وہ دو پنکتیاں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو مجھے یہ پنکتیاں بہت پسند ہیں جو ابھی آپ نے فلم عدالت کی سنی تھی, کہ مرجھا چکا ہے پھر بھی یہ دل پھول ہی تو ہے, اب آپ ہی کی خوشی سے کانٹوں میں سو لیے, خود دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. یہ پنکتی مجھے بہت پسند ہے. آپ کو اس طرح کی کون سی پنکتیاں پسند ہیں اس کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں احسن ترپاٹھی کا سنگیت, بہادر شاہ جعفر کی رچنا, آواز محمد رفیع صاحب کی, فلم کا نام لال قلعہ.